قاصد وفاكره وانت متضايق منه قوي وحاسس ان الموقف بجد مضايقك ومؤثر فيك قوي, ده بيحرق فيك انت مش متخيل قد ايه, بيحرق فيك قوي قوي قوي. فاحنا بنحاول نشوف الموضوع من وجهه نظر تانية كده, وده حقيقي وبيحصل. في حد بقى كان طالب شارموفرز, فايه قلت ايه ما احرمكمش من حاجه, والله انتوا طالبين حاجات كتير قوي يعني, اللي هقدر اشغله هشغله والله, بس ان شاء الله احنا بنتقابل كل يوم اربعه.

0: الو
1: ايوه
0: 64
1: اشمعنى؟
2: مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
3: على كيفك.

0: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي.